0: Letanii de sa facte confuze. A ce am tot în noi? A ca etie peșcu? De sa legă ducrite ne pem? Pse bancat candegă? Pse mastiții nu gândit ne șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?